0: Owo tori olubi mi.
1: Yes sir.
0: E ma soro.
1: Yes sir.
0: Owo tori olubi mi.
1: Owo tori olubi mi.
0: To si olu inu mi pelu e.
1: To si olu inu mi pelu e.
0: Owo tori olubi.
1: Owo tori olubi mi.
0: Si olu inu mi pelu e.
1: Si olu inu mi pelu e.
0: Jade lara mi.
1: Jade lara mi.
0: Sole soro.
1: Bele sir.
0: Olu inu mi.
1: Olu inu mi o.
0: Ta se pelu olubi mi.
1: Ta se pelu olubi mi.
0: Jade. Pelu olubi
1: pelu olubi me
0: olu inu mi
1: olu inu mi
0: ta si pelu olubi
1: ta si pelu olubi me
0: jade
1: jade
0: jade
1: jade
0: jade.